0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni libre y levarín y lo hago. Le habí jabar y la ya lari y lari. Aba libi y bafo luego ligado en el monoso, lidague ubo no la faraja la urib. Lau ilama, lau sandi, lo mahao anima lugu hanari mete hao bo gumaya. Da la heiri duma no mundo, tisengu seyo, aba narihin no hawani ha, afara oguma luegi hapuricha ni lene no bungi. Luma luago hagunfuli no luma Jesu Cristo. Labu ginyano latare, hariega lau mala li hereti.
2: Guguri mesuntiga bafo. Darisa ida me baguse regedanya nile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
1: Aba habihi dago harutu. Aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida e servi duni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagu. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu, kei dago utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba lakumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi nagu sungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama dogu lurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae hudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
3: Hei mo huma wa wabu, aramu da hama wa yu la rigi ge mubu yu amu lala. Luma lo ila nari me ni ganyi mudung. Na diko chiluhe ni luweni luwe yuri aganyi, kaba ti ganyala la manduni.
4: Apocalipsis, capítulo 8.
1: Da la heiri duma li mudung, li sedu seyo le toaku bai liburu, abanyi la manigu o sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichugu burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa munu solida ge obo. Luma liru wa munu solida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego liru wa munu solida ge barana hita. Hilagu wa tesung udru ha lida ba ya barana le asali rego belu hita ime. Giringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwi ni nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durungu kea ba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisensei duna. Igifi diribe warugu matugia. Aba la gifi dun luru wa murusu lida ge duna. Aba hove go saragu grigi ala diga li gifi duna ligia. Aba limi nunu li hagadiri angeli li fidu. Aba la gri chagu luru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agri chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila ahama la mida ago sielu. Haria gane ligia lau umala li heret.
5: Ugi abu me ha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru no ha hipiri urwa angeli.
4: Apocalipsis, capítulo 9.
1: Aba liviru no ha sengu angeli li fidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe heba itu. Aba tadaru ni infusu ligia. Aba lafuri du gumula linye igi kama lida gi aba onwebu regi igi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya

0: Ugia la Cristo bei le lira bungio le me halu bei le abi ubo wagon.
1: Lari etaria guni Marta le. Abati di ogo Maria. Abataria ago tuma.
0: Ani heng maestro ya. Lune ge bidi lu.
1: Kei tagama ni Maria kate le. Abatasa aru. Abati di fresa erihe Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo. Lida agili flasu le nyei lubei. Tadari rei Marta. Nyei nyanu grigi ya muna da amali ho Maria. Dale harihi bei tasa aru. Aba tafuri dun fresa gwen. Aba houdi tariki.
2: Harita guyebe. Lagu teibu gala ayahoha. Lagu umuahu.
1: Dati le tachini rei Maria le nyei lubei Jesusu. Aba tahu duragun ligibugi. Aba taninya go.
3: Namurebe. Muhamu kayanya tibu. Mohete hamu kanamule.
1: Dale larihi be Jesusu tayahu Maria hamagrigya hanyibu be tuma. Aba liru da guti da lani. Aba laniya go hon.
4: Aliya sahabu nai.
1: Aba haniya go lo.
0: Higabu. Bali hei.
1: Aba layahu Jesus. Aba tihaniya go grigya.
2: Arika kuma, nueiri meha lisi en lu.
1: Nyenye nuhada ge ariye gutia.
0: Aniha le ariha gudu bali wugiri le marihi mbai. Sinyati hamuga funasana la digu lu mowe la lasaru.
1: Aba etiru da gula nigi Jesus. Aba layara fadu lu umoha. Umoha ligia, aba huyu luagu dubu. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
4: Gidahu maidubu.
1: Aba taniya gu Marta lu.
0: Moste hingi alila la diga gadri wei gwele luma gelongi.
1: Aba laniya gu Jesusu tu.
4: Masa aniya gatina bon. Lwa gu ahabula afia nuago. Barihi bilna luwehi gu bongiyo.
1: Aba ti hagidaru ni dubu. Aba larihi Jesusu cielo. Aba laniya gu.
4: Nugu chien. Tenki numutu bu lwa gu bagambu nina. Subudi numuti lwa gu agamba bani na sunwa dan. Naniya gu yinlira hawagu girige hajabanya. Luhafinya no luago bugia la au na habalini.
1: Lari ilainya guni kata ile, aba laguwa rego.
4: Lazaro, furiba nyengi.
1: Aba lafuri dun hilali, lauluha buluma lugudi giragu tau gamisa. Giragu ligibu tau aba gafamelo. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Farara humei, igre humei lunlidi.
1: Lau lasusere dunlira, saragu hada ange grigia ha, nyudu bain arihon Maria. Aria hama ile latiku bai Jesusu aba hafinya nulangu. Nyenye nungu hada agen aba haudi hama ufariseu. Aba habahu takuni ile latiku bai Jesusu hon. Aba tihayabi fariseu gu hama habu tiku fadiri gu. Aba haundaru hama hinyu agai aguma dihatinya aba haniya gu.
5: Kaba sa wadiga. Ladagu yate uguri le saragu milaguru. Ahi te wigra itera. Afinya nubate sungri gelu agu aba meti hayabi gumadi mati Roma na. Aba mehagumusha guwaga dinu watempulu lousun warasa.
1: Nyenye aba hadage giriti gaifasi. Ligie habu tibi fadiri gulida irumu ligie. Aba laniye gu hon.
5: Ibidi ya tinikata hon. Marihi humwe lagu buidu tumala won. Lulonwe aba rege wugiri hawagu hibiri. Mama lula gini cha wagu sun warasa.
1: Mama lau lani gaifasi lungwa laniye gailira. Laduga kei ligia la fadiri le inyu timabi lida irumu ligia. Aba laniya gu kuduni bongi ulo. Lwagu lowe bala Jesusu hawagu huriyo. Ani mamarik hawagu huriyo. Lugiye londoro niya sun lirahi bongi uha disa gobayin hawari wago. Lumage tiwe iligia. Aba hagume seru aguma dihatinya aransi alu hafaru ni Jesusu ilagu bay. Ligia aba lubay maibugu ha lila Jesusu furagu hada huriyo. Aba lafri dun hudeyage aba lidi lido aba fulasu giri di efurayin. Yara falun fulasu magayre wati. Aba ledete runyei hama lani disipuli. Yara faliti hafedu huri ulegiri bai lwe yuri esefuru ni. Saragu haya grigi anyudu Jerusalem. Luhadugu ni igaburi le lani na haruma du lubara gefedu ligi. Halu wahanyei ti Jesus. Dati le tempulu rugu ya nula. Aba hali kudaha hama kwa.
5: Kaharinya kubai. Liyabi balida fedu odimiyabi bai.
1: Ruhe ti fariseu gu hama habu ti kufadiri gu dimurei lule la subudiruti halia in la Jesusu lula laniya guni baruha mamu gai adaira.